0: Guten Nacht ist hyvää yötä. Guten Morgen, hyvää huomenta. Guten Nacht ist hyvää yötä. Guten Morgen, hyvää huomenta. Du kannst sicher sein.
1: Pythagoras-ohjelmaan.